da da se ewura bi se na omare ni fie pani mu da nkuru bi won pa bokase ase ewura dia kwase obesra finger ya the ring asem wa won ware ye bra na won sra was na nemuwe sa ebrenwa ana nyame man breakthrough kase ena wo ba ye no na wo kuta da se na wo kuta da se na wo